Magtym gulusy uğruna gydawalaryň we taýpa çaknyşyklarynyň jemgyýeti daragatýan döwründe şygyry esasy beýannama hem-de parahatçylyk şertnamasy hökmünde ulanýar. Onuň meşhur

tirişde sök minne hizmet etýär. Ol diňe bir şahyrdan eýsem jemgyýetine ahlak ýolunu görkezen dana wagyzçydyr. Magtymgly geografik çäklerden has giň ruhy dünýä eýe bolupdyr. Awganistanyň Hindistany çen giň sewitleri gezenligine garamazdan onuň kalbyna Anadoly aýratyn orny eläpdir. Goşgularyna açaçan beýan edişýäli Anadolyny öwliýäler ummany hökmünde häsiýetlendirip, şol topraklara bolan söýgüsini setirlerini ebedileşdiripdir. Ol Anadolu topraklarına gelmedi kem bolsa, ruhu dünýäsini, Yunus Emre'nin sopuçuluk çoğunluğuna, liriki beyanını bolsa, Garacoğlu'nun coşfununa yaşadıptır. Bu yağday, Ahmet Yasovu yolunun Türk dünyasını dörüdün, büyük medeni dovamatının hem de ruh doşluğunun en aydın görközücüsüdür. Magtym Gulyň mirasy diňe kitaplarda galan maglumat däl, ol halkyň hakydasyna ýaşaýan jany ruhdyr. Sowet döwrüni güýçli senzura we käbir goşgularynyň gadagan edilendigine garamazdan türkmen halky onuň eserlerini ýadyna saklap, nesilden nesile geçiripdir. Häzirki zaman Türkmenistanda hem Magtym Gulyň jemgyýetçilik durmuşyň ruhy ýol görkezijisi bolmagynda galýar. Haýsy bir jedel ýüze çykanyna ýa-da mejlis gurulyny, onuň bir bent goşgusy bilen söze başlanýar we şol setir jedelsiz delil hökmünde kabul edilýär. Toýlarda şahatlyk dabarasy bilen onuň goşgulary bilen başlanýar. Bu bolsa bir şygyryň asyrlar geçenden soň hem halkyň günnelik durmuşyny, hukugyny we şahatlygyny nähili ýaşap bilýänliginiň iň aýdyň mysalydyr. Biýik Qyrgyz ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyň belleşýäli 18-nji asyr Magtym Gulyň şygyrynyň asyrydyr. Magtym Gulyň pragy geçmişiň hikmetini, şu günün hakykaty bilen utgaşdyran hem geljegini birleşdiren şol bir döwürden bina etmäge başlan ählümümi zehindir. Ol bizi jewizligiň diňe bir geografik araçaklar bilen däl, eýsem dil, ahlak we köňül birligi bilen ýa saatlandyrylanyny görkezdi.